0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

Samo mir, samo ljubav na Radio Jadranci. Reci oprosti, reci volim te šta god danas. Reci oprosti, reci volim te šta god danas. Samo neki mir.

0: kako je kome, da, bitno je doći, bitno je proći tu kontrolnu točku gdje će se dobiti pečatić ne. I vrijeme.
1: Rekli ste koliko ima metara, koliko ima škalina?
0: Pa oko 250.
1: Bravo.
0: Od toga je 190 sama brdina, mm-hmm. 195 čini mi se, i ostalo je, evo, prema gore. Nije to tako puno. Mislim, to je 50 metara visinske razlike. To nije nedostižno.
1: Da, 11 puta. Tako. Za koga je to namijenjeno? Odnosno, ko se može sve prijaviti? Ima li onih koji mogu reći, aj, meni je dosta do Vidikovca, recimo, do pol puta?
0: Kako? Aha, pa do po visini. Ovoga, po visini. Naravno, ovo nije trka, ovo nije ništa što se mora. Ovo je na neki način...
1: Mladi, stariji, svi mogu.
0: Svi mogu. Uh-huh. Ispitivanje samog sebe zapravo. Mnogi će reći, aj joj, ja kad idem na misu, već mi je to previše. Ali dobro, ako se neko hoće malo posvetiti tome, pa ajde, zadaš ti nešto, pa može biti dva žira, može biti tri, može biti samo jedan. Nije bitno. A evo, nekakve priznanja i nagradice su predviđene za one koji stvarno budu najbrži na 7, na 9 i na 11.
1: Penjanje. Kada ste planirali, koji datum je Televrining?
0: Datum je 3.10. subota.
1: Za
0: dva tjedna. U 9.30 ujutro. S time da ni taj start nije, ne možemo svi odjednom startat, zato što će svako na startu dobiti taj kartončić u kojem se upisuje točno vrijeme starta. To će poslužiti onima koji se, ajmo reći tako, natječu. Mm-hmm. Jer ćemo onda svaki puta kad siđu dolje, kad završe krug, onda će dobiti tamo, upisat će se da su završili prvi, drugi, treći i tako dalje sa vremenom, i onda će se na kraju, možda je neko krenuo i u 10, ali će biti dovoljno brz da, evo, sustigne ove ostale i tako dalje. Sve je vrlo ležerno i neobavezno. Svrha je...
1: Sport i rekreacija.
0: Sport, rekreacija, odnosno pokrenuti se.
1: Da, ne stajati i ne gledati mobilne uređaje, televizije i
0: televizije stvari. I da vas kauč ne preuzme.
1: Planinarsko društvo i članovi... Su svi za to, doći će svi redom?
0: Pa, računamo da da, mislim. Nije ni to naše članstvo tako, da kažemo, disciplinirano. Je?
1: Da. Srce u logu Planinarskog društva Osorčica, to znači da u stvari jedan od bitnih organa u planinarenju.
0: Pa evo da, cijela ta manifestacija, naštimali smo je nekako, 29.9. je Svjetski dan srca, mm-hmm. i zdravlja srca. Tako da malo povezujemo tu uopće, da prikažemo
1: A možemo važnost. I za ove mlade koji ne brinu o važnosti zdravlja srca, možemo reći romantika.
0: Pa dobro, može, da.
1: Ono, držite se za ruku i
0: držite se za ruku i hodajte gore.
1: Bravo. Ima li priprema za Televrining? Steno se priprema ili ne?
0: Ma ne.
1: Steno je veslo sa dva tjedna.
0: Ništa posebno. Dobro. To će možda pomoć malo. Ali ne, nikakve posebne pripreme. Naročito zato što je to namijenjeno svakome.
1: Bravo.
0: Dakle, neke lagane tenisice, odnosno cipele koje ne kližu. Mm-hmm. Nadamo se da će vrijeme biti okej. I svi će dobiti na startu majicu. Mm-hmm. Dakle, kogod se prijavi. Ko završi prvi krug dobije prigodni bedž.
1: A ovaj koji završi 11. krug?
0: Taj dobiva...
1: Respirator.
0: Taj dobiva panoramski let.
1: Bravo, to je to malo...
0: Ko bude najbrži od tih 11 krugova. Jer...
1: Mala i motivacija za sve one koji će se uključiti. Da, dakle, da. Ipak ima i nagrada i motivacija.
0: Ima tih nagrada između, pa će to biti neki sladoled, neka limunada, neki nešto, evo.
1: A dobro, neki hudica. Mogu samo za slavu.
0: Pa, može, da pa će, takvi su najpoželjniji.
1: Gospođo Fabijanić, recite vi nama nešto više o Planinarskom društvu Osorčica, od kad ste član i kako ste se priključila?
2: Ja sam član već jako dugo, bolje da ne kažem koliko.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

oči cu. Svoje tajne poklanja zamuckuje, nekako izroni iz očiju. Njene ruke grle kao šal, a tanki prsti bodu me pod rebra.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: Kad vidio se oni oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuva oni kojen rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: I ona išla ona radi tu ured i dobila ona svoj laptop.